BBC's Brahms-konsert med violinisten Tobias Feldman och BBC's filharmoniker under ledning av Anja Behlmeier. Och de framförde Beethovens violinkonsert. Violinisten Feldman ska spela nu ett kort extra nummer, Salut d'amour av Edvard Elgar.

violinisten Tobias Feldman och BBC:s filharmoniker leddes av Anja Bielmaja i stycket Salut d'amour av Edward Elgar. Konserten fortsätter med verket Rap and Weft av Sarah Gibson, amerikansk nutida kompositör som dog förra året, 38 år gammal.

Vi har hört verket Rap and Weft av den nutida amerikanska kompositören och pianisten Sarah Gibson, som dog förra året 38 år gammal. BBC:s filharmoniker under ledning av Anja Bielmaja avslutar sin konsert nu med sista symfonin av Johannes Brahms, den fjärde.

Jean-Joseph de Mondeville, en yngre samtida fransk kompositör till Jean-Philippe Rameau, åtnjöt stor framgång på sin tid. Här hörde vi hans motett Dominos regna vit med solister tillsammans med tafelmusik, kammarkör och barockorkester som leddes av Ivars Taurins.

Här hörde vi Fritz Kreislers verk Chanson Louis XIII et Pavin i stilen av François Couperin. Och det var violinisten Barnabas Skelemann som spelade tillsammans med pianisten Zoltán Kocsis. Vi fortsätter med verk av Bedřich Smetana.

Och detta var ett arrangemang av Moldau, hämtad ur verket Mitt fosterland av den tjeckiske kompositören Bedřich Smetana. Och spelade gjorde pianisten Kotaro Fukama. Närmast en aria av Mozart, Bella mia fiamma, resta och cara.

Mozart's aria, Bella mia fiamma, resta, o cara. Och sjöngs här av sopranen Andrea Rost och ungerska nationella filharmoniska orkester leddes av Tamás Vasari. Nu ska vi höra en sonat av den holländska kompositören Peter Hallendal.

Sonat för cello och generalbas i G-dur, den 8:e ur opus 5 av den holländske kompositören Peter Hallendal. Och det var cellisterna Jaap ter Linden och Achet Zrajstra som spelade tillsammans med den berömde cembalisten och dirigenten Ton Koopman.

Du vet väl om att du kan se vilken musik som spelas just nu i Klassisk morgons musikmix när du lyssnar i appen Sveriges Radio.

Det här var Andrea Tarodis andra stråkkvartett och det var Dahlqvist-kvartetten som spelade den andra satsen. Rias kammarkör med dirigent René Jacobs avrundar Klassisk morgons musikmix i P2 med mig Martin Ekeholm genom att sjunga O Haupt voll Blut und Wunden ur Matteuspassionen av Bach.

En dröm genom skymningen och en elegi inleder idag. Du hörde Ingrid Ansnäs spela Pauline Hals, Traum durch die Dämmerung, efter Peter Boyers elegi spelad av Londons symfoniorkester. Varmt välkommen till Klassisk morgon måndag den 3 augusti. Jag heter Kenneth Tornef.

Daniel Day-Lewis och Michelle Pfeiffer och Winona Ryder vill jag minnas spelade huvudrollerna i filmen Oskuldens tid från 1993. Vi hörde temat ur musiken komponerat av Elmer Bernstein. Pittsburghs symfoniorkester spelade under ledning av John Williams. Nu närmast i klassisk morgonmusik av Telemann.

Det här var den tredje satsen ur Giovanni Mossis Concerto Grosso. Monica Weissman och Florian Deuter var solister här tillsammans med orkestern Harmoni Universell. Innan dess gav Akademin för tidig musik i Berlin oss den tredje satsen ur Telemanns violinkonsert. Dirigent där var Bernard Forck.

0: Edgar Meyer, solist tillsammans med St. Pauls kammarorkester, i den andra satsen ur Giovanni Bottesinis andra kontrabaskonsert. Nu dags för Ekot med Alexander Ivanovski.
1: Investeringsbedrägerier är enligt polisen den bedrägeriform där bedragarna kommer över mest pengar. På bara 4 år har beloppen mer än fördubblats. I fjol uppskattades vinsterna till över 1,5 miljard kronor. Många bevattningsförbud beror inte på torka eller låga grundvattennivåer utan på att vattnet inte hinner att renas, det visar Ekots enkät. Under de senaste 10 åren har 109 kommuner haft bevattningsförbud minst en gång. I en tredjedel av fallen svarar kommunerna att förbudet i huvudsak berodde på kapacitetsbrist. Marocko bryter tystnaden om gränskrisen vid spanska exklaven Ceuta. Enligt inrikesdepartementet eldades rusningen på av människosmugglare som spridit desinformation i sociala medier. På bara några dagar tog sig uppåt 60 000 människor över gränsen mellan Marocko och Spanien.
2: Måndag till torsdag kan innefatta sakral helg. Första maj. Olympiska spel. Eller en helt vanlig tisdag. Varje vecka måndag till torsdag hör du P2 på hemväg med mig Erik Mjönes med start klockan 4.
3: Sommar. Kanske lever du livet ute på landet som Gustav Mahler brukade göra. Eller så smyger sommardepressionen sig på som den gjorde för Schubert. Oavsett, låt musiken hålla dig sällskap. I klassisk förmiddag får du längre klassiska verk och berättelserna bakom dem. Måndag till fredag, 10 till halv 1. Eller när du vill, i appen Sveriges Radio.

fader Eugene O'Hanagan, fader Martin O'Hanagan, eller Martin snarare, och fader David Delegy i trion The Priests tillsammans med Royal Philharmonic Orchestra i London och kören The London Oratory Skola i Benedictus ur Carl Jenkins mässa The Armed Man, A Mass for Peace. Birgitta Stjärnmalm hade hört av sig med det förslaget till Klassisk morgon. Du får gärna skicka ett sms med önskemusik till Klassisk morgon. Du med vårt telefonnummer eller vårt sms-nummer är 0470 72 60 67. God morgon och varmt välkommen till Klassisk morgon, du som just har vaknat. Jag heter Kenneth Tornef. Nu hör vi musik av Franz Liszt.

Andrei Gavrilov spelade La Campanella ur Franz Liszts tredje Paganini-etyd. På Klassisk morgons Facebook-sida idag ställer vi frågan om, ja, ni vet, när man hamnar vilse men ändå rätt. Det händer ju ibland att man tar fel sväng på resan, rundar ett okänt hörn eller väljer den andra stigen. Men bara för att man går vilse så kan man ju hamna helt rätt. Har du någon sån historia, berätta gärna för oss. Gå in på Klassisk morgons Facebook-sida och berätta. Och redan om en liten stund på temat vådliga resor så ska vi ut på en minst sagt intressant bussresa signerad Erik Satie. Det blir om en liten stund här i Klassisk morgon.

Orkestra, så heter faktiskt en polska orkester som specialiserat sig på tidstroget spelad musik. Inom klamrar men med ett utropstecken. Här spelar de Jakob Gojanbäcks blåspartita. Vi hörde den första satsen. Dirigent var Lorenzo Coppola. Många är väl på väg till arbetet nu när klockan är 28 ungefär. Om du sitter på bussen och lyssnar på Klassisk morgon just nu så hoppas jag att din resa är något lugnare än den här.

Erik Satis Lomnibus Automobil med text av Vincent Ispa om en kaotisk bussresa i början av förra århundradet. Mesha Brygger Gossman sjöng William Bolcom på piano. Och det här var ett Facebook-förslag till Klassisk morgon av Johan Engström.

Cellosolist här, Björg Värnäs Lewis i Lars-Erik Larssons cellokoncertin, och vi hörde den andra satsen Kamerata Roman spelade. Och du hör mer av den berömde norske cellisten om en stund, då i ensemblemusik av Brahms. Nu handlar det om evighetsmaskiner, en tanke som fascinerat människor i hundratals år. En verklig evighetsmaskin anses vara omöjlig eftersom den skulle bryta mot termodynamikens grundläggande lagar. Energi kan inte skapas ur intet. Ändå har många uppfinnare genom historien försökt konstruera evighetsmaskiner med hjul och magneter och vikter eller vattenflöden, alltid utan framgång. Mouvement perpétuel, alltså evighetsmaskin på franska, är även en musikterm för ett stycke som ger ett intryck av ständig oavbruten rörelse genom snabba och kontinuerliga toner. Och där har flera tonsättare, bland annat Paganini och Poulenc, skrivit verk med titeln Mouvement perpétuel. Nu hör vi Arthur Rubinstein spela andra satsen ur Poulencs Mouvement perpétuel.

Klockan är 7:05. Diana Sahakian spelade Melanie Bonis romans Sans Parole efter att Arthur Rubinstein spelat den andra satsen ur Polanks Mouvement Perpetuel. Och nu återvänder vi till den norske cellisten Björg Wærnes Lewis tillsammans den här gången med Håvard Gimse på piano och Hans Christian Brahein på klarinett. Vi ska höra den tredje satsen ur Brahms klarinett-trio.

Håvard Gimse, Björg Wärnäs, Louis och Hans Christian Brahein spelade tillsammans den tredje satsen ur Johannes Brahms klarinett-trio. Nu är det dags för Doft av hö och sommarvindarnas sus. Björn Holmgren i Höllviken vill höra Sibelius.

0: Tredje satsen ur Jean Sibelius Karelia-svit, Helsingfors Filharmoniska orkester spelade, dirigent Susanna Melki.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Klockan är 8:05 och på Klassisk Morgons Facebook-sida har vi idag en fråga med rubriken Vilse men rätt. Det händer ju ibland att man tar en sväng på resan, rundar ett okänt hörn eller väljer den andra stigen eller hamnar fel. Men bara för att man går vilse så kan man ju faktiskt hamna helt rätt. Har du någon sån historia, hör gärna av dig till oss på Klassisk Morgons Facebook-sida. Guna Gavelka Uppgård tänker så här, åka fel? Nej, jag kallar det sightseeing. Mikael Andersson, han säger, här i Göteborg hamnar man på Hisingen. Och det är ju inte fy skam. Och jag förstår faktiskt vad han menar, för innan jag själv flyttade till Göteborg, när jag kom på besök ifrån Dalsland och när jag körde fel, vilket jag alltid gjorde, så hamnade jag alltid av någon anledning på Hisingen. Och precis som han säger, det är inte fy skam. En annan som svarat är Julian Petz Ullman. Hon skriver, en gång svängde jag av motorvägen genom östra Tyskland för att undvika en milslång kö efter en olycka. Jag hamnade i vackra Weissenfels och tittade på slottet Heinrich Schutzhaus. Det var mycket bättre syssla än att stå i kö i flera timmar. Och det kan jag tänka. Heinrich Schütz var ju en tysk tonsättare och organist under den tidiga barocken. Jag har aldrig själv sett hans berömda hus, men jag har hört musiken. Och nu hör vi hans Selig sint die Tote ifrån början av 1600-talet.

Bayerska radions kör tillsammans med Capella della Torre i Heinrich Schütz saliga Ärodi döda selig sint di toten.

Du har hört Northern Symphonia i Newcastle under ledning av David Lloyd-Jones spela To Be Sung of a Summer Night on the Water, Fredrik Delius komposition. Innan dess så hörde vi Mårten Falk spela i första satsen ur Erland von Kocks 7 konsertetyder för gitarr. Det har kommit in kommentarer på vår fråga om att köra fel men ändå rätt. Tobbe Jansson har skrivit: vi tog väl inte fel sväng här om veckan egentligen. Snarare var vi på helt rätt plats men på en tidpunkt som visade sig vara ett dygn för tidigt. Jag vet inte om du känner igen dig i det jag gjorde. Det har hänt även mig. Hustrun och jag skulle fira bröllopsdag, skriver Tobbe, strax norr om Hedekasten 21-23 juli, trodde vi. Men bokningen på boendet var i själva verket 22-24. Jag hade helt enkelt skrivit i fel datum i min kalender, så det blev till att improvisera och sålunda hamnade vi till slut i en campingstuga i Dals-Ed. Vi fick dessutom en hel dag till att bekanta oss med Ed och dess omgivningar, vilket var en ren och skär bonus. 2 utropstecken. Slutet gott, allting gott. Det glädjer mig att läsa Tobbe, och det glädjer mig extra mycket som dalslänning att fler upptäcker detta vackra landskap. Nu ska vi ha filmmusik i klassisk morgon. Du hör Jo Hisaishis musik till filmen Ponyo på klippan vid havet.

0: Jean Français efter Joe Hisaishi. Nu dags för Ekot.
1: Idag startade Ekots partiledarutfrågningar och först ut var Kristdemokraternas Ebba Busch. Hon sa att en ny regering måste möta Kristdemokraternas vallöfte om att förstatliga vården. Den viktigaste frågan är att få ordning på vår välfärd så att man kan lita på den, säger Ebba Busch. Investeringsbedrägerier är enligt polisen den bedrägeriform där bedragarna kommer över mest pengar. På bara 4 år har beloppen mer än fördubblats. I fjol uppskattades vinsterna till över 1,5 miljard kronor. I Estland kan civila nu lära sig att flyga drönare i syfte att försvara landet. Intresset är stort och många medborgare vill vara redo om kriget kommer. Målet är att det så småningom ska finnas tiotusentals ester som kan bygga drönare eller använda dem för bland annat spaning och bombning. Och det var Ekot på en minut.
2: Den nyaste musiken, massor av olika genrer och blivande klassiker. Allt detta får du i Svanholman i P2. Jag väljer ut musik för örat, huvudet och hjärtat. Och musik som kickar igång endorfinerna förstås. Lyssna i appen Sveriges Radio eller jämna söndagar klockan 14.
3: Klassicism. Ja, där är A plus B lika med C. Men i romantiken, där är A plus B lika med oändligt. Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2, eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.

Så slutar den första satsen ur Jaroslav Kofrons hornsonatin. Premius Vojta var solist tillsammans med Tomoko Savano på piano. Och klockan har precis passerat 8:30 på morgonen. God morgon och hjärtligt välkommen till Klassisk morgon, du som precis har börjat lyssna. Jag heter Kenneth Tonef och med som sällskap har jag och även du naturligtvis idag Klassisk morgons producent Niklas Albertsson. Simon Bong väljer musiken för oss också och det blir en hel del spännande här framöver. Bland annat klassikernas klassiker. Du ska få höra Eine kleine Nachtmusik lite senare. Och så blir det önskemusik av till exempel Wagner framöver. Nu närmast till det eviga kärleksparet. Vi ska återigen möta Romeo och Julia.

Prokofievs Romeo och Julia. Cincinnatis symfoniorkester spelade under ledning av Paavo Järvi. Nu blir det cellomusik. Christian Poltera spelar.

Där saktade det vackra gamla ånglokomotivet in i Hans Christian Lumbys Köpenhamns järnbanedampgalopp. Dessförinnan så hörde vi Christian Poltera tillsammans med Catherine Stott på piano i den andra satsen ur Samuel Barbers cellosonat. Nu säger vi varmt välkommen till den svenska kammarkören under ledning av Simon Kim Phillips.

I en magisk värld befolkad av naturväsen, älvor och skogsgestalter. Svenska kammarkören under ledning av Simon Kim Phillips sjöng Håkan Parkmans Titania, älvornas drottning, som genom århundradena blivit en symbol för skogens mytologiska drömvärld. Namnet Titania, det har sitt ursprung i den romerske poeten Ovidius verk Metamorfoser, där Titania används som ett poetiskt tillnamn för kvinnliga gudomliga väsen med koppling till titanernas släkt. Och sedan dess har många diktat och gjort musik tillägnad älvornas drottning Titania. Texten till Håkan Parkmans verk kanske du som känner din Gustav Fröding känner igen. Frödings dikt Titania ingår i debutsamlingen Gitarr och dragharmonika

Musik inspirerad av den schweiziske konstnären Arnold Böcklin, född i Toscana. Han var målare och bildhuggare och en av de främsta gestalterna i symbolismen, som rörelsen hette där i början av 1800-talet framåt mitten. Hans kanske mest kända verk är Dödens ö, som finns i flera varianter. Och med symbolismen och med Böcklin så lät sig många inspireras. Till exempel Rachmaninov, Stenhammar och flera andra inspirerades av hans verk. Däribland Max Reger. Vi hörde Gävle symfoniorkester spela i Vågornas lek. Hur fyra tondikter inspirerade av just målningar av Arnold Böcklin. Strax blir det kulturnytt här i P2, klassisk morgon. Idag presenteras det programmet av Jan Saristo. Du hör honom om en liten stund. Jag heter Kenneth Tonef. Fram till kulturnytt hör vi musik av Gustav Mahler.

0: Den schweiziske flöjtisten Emmanuel Paud spelade Erik Lesage på piano i Gustav Mahlers Rheinlegenden, alltså små renlegender. Jag vet inte om du har varit med om det, men ibland när man har hört en melodi så dyker den liksom upp precis överallt. När den har satt sig i hjärnan så är det som om något öppnas. Häromsistens, eller min senaste upplevelse var när jag hörde Monica Zetterlund sjunga Die Forelle i Spade Madame, Hasse och Tage-revyn. Sen efter att den liksom återuppväckts, denna kända melodi i mitt huvud, så hörde jag den överallt, bland annat spelad av en tvättmaskin. Det kanske inte var så himla trevligt, men mer om detta om en stund. Nu är det dags för Kulturnytt idag med Janne Saristo, och det ska handla om trollformler och folkmagi.
1: Det här är Kulturnytt. Gamla svenska trollformler bygger ofta på en poetisk kraft, menar forskaren Alessandra Mastrangelo. Nu börjar hon skapa en ny databas med svensk folkmagi.
2: Trollformler är en sorts poesi. Poesin föddes ur magin. Förr i tiden i förmoderna samhällen så var poesi inte någon skönlitteratur, utan det var någonting som hade en praktisk funktion att åstadkomma bot, skydd eller skada.
3: En magisk kraft.
2: En magisk kraft. Alltså ordet skulle förändra verkligheten. Och det gjorde man genom rim, genom upprepning, genom metaforer och sinnesbilder.
3: I många sekler användes trollformler som en del av en ritual, inte minst då för att bota sjukdomar. Alessandra Mastrangelo lyfter till exempel upp en formel som var tänkt att bota rosfeber, en svidande hudinfektion.
2: I himmelen, i himmelen, i himmelen, där är och fåglar tre. Den första heter Svaleflod, den andra heter Körleflod och den tredje heter Stilleflod. Här manar man fram bilden av vatten för att kyla ner elden i huden.
3: I hemlandet Italien började Alessandra Mastrangelo forska om svensk folklig magi, vilket bland annat ledde till hennes doktorsavhandling i Neapel.
2: Jag har själv alltid varit intresserad av det dolda, det mystiska.
3: Här i Sverige har hon nu knutits till Institutet för språk och folkminnen, där hon bland annat ska bygga upp den första databasen med svenska trollformler som ska bli tillgänglig för forskare och allmänhet runt om i världen.
2: Det blir en svensk och engelskspråkig databas där jag kommer systematisera och katalogisera svenska trollformler. Och samtidigt så kommer jag studera hur dessa formler har traderats, hur de olika motiv och teman i formerna har förändrats på språkliga och litterära grunder.
1: Det säger trollformelforskaren Alessandra Mastrangelo. Reporter var Jens Möller. En lag som kan förändra Kenias bibliotek i grunden ligger just nu för beslut i parlamentet. Lagen ska tvinga regionerna att bygga, utrusta och finansiera biblioteken för att bland annat uppmuntra till läsning. Samtidigt kämpar en liten organisation i Nairobi för att rädda bibliotek som en gång var stängda för svarta kenianer. Marianne Wamoyo jobbar för organisationen Bookbank.
4: The first thing I saw was it was very intimidating. I didn't feel it was welcoming to me. Maybe I'm not supposed to be in here.
5: Marianne talar om Nairobis äldsta bibliotek Macmillan, som var kolonialmaktens flaggskeppsbibliotek, stängt för svarta och som förföll efter självständigheten. Bookbank tog över 2018 i partnerskap med Nairobi City Council, men inte bara byggnaden var förlegad. Det var böckerna också.
4: Some books were very troubling or describing Africans or the black people in not a very good way.
5: Men finansieringen av biblioteken är en ständig källa till oro. Nu hoppas Marianne att ett nytt lagförslag som ligger i senaten ska förändra förutsättningar för att driva bibliotek i landet. Enligt förslaget ska alla regioner i Kenya bli skyldiga att ha en egen myndighet som ansvarar för biblioteken och finansieringen.
4: If that bill passes and it does what it needs to do, then we're in the right direction as a country.
5: Om lagen blir verklighet är det rätt väg för vårt land. Kajsa Sigvardsson, Nairobi.
1: Och förra veckan var det ett år sedan den värmländske konstnären Lena Kronqvist gick ur tiden. Men ett mysterium kring ett av hennes konstverk lever vidare. En av Kronqvists målningar vandaliserades på Radiohuset i Stockholm för över 50 år sedan när någon skar bort hennes porträtterade makes kön. Vi hör Kulturnytts egen Anna-Karin Ivarsson som i många år sett den vandaliserade målningen.
6: Bohusklippor i bakgrunden, grönskande äng med blommor, ett naket par i mitten. Kvinnan håller en bollmört framför mannen och han har en erigerad penis.
7: Paret föreställer konstnären själv och maken, Värmlandsförfattaren Göran Tunström. En måndagsmorgon i början av 70-talet upptäcker en städerska att någon skurit ett stort hål i målningen.
8: Det var just den delen som var då Tunströms kön, Lena Kronqvists kön och bröst.
7: Christian Åström, ekonomijournalist och tidigare SR-medarbetare, har följt verkets historia genom åren. Målningen lagades och stod sedan i Radiohusets konstförråd och samlade damm. Men 2003 blev Christian Åström utrikeskorrespondent och tog med sig målningen till Berlin.
8: Det var ju väldigt många människor som passerade i den här lägenheten. Ibland skolklasser på besök, folk från ambassader, diplomater och så vidare. Och den väckte alltid frågor.
7: Nu är målningen tillbaka i Radiohuset och hänger på kulturredaktionen. Och än idag gnager frågorna. Vem skar loss en stor bit av målningen? Varför? Och vart tog biten vägen?
6: Jag har tänkt jättemycket på det genom åren, men jag har ju förstås ingen aning om var den här biten har tagit vägen.
1: Och sist här hörde vi Kulturnytts medarbetare Anna-Karin Ivarsson och reporter var Anton Eriksson på P4 Värmland. Och det var Kulturnytt, nu tillbaka till klassisk morgon och idag är det Kenneth Torneff som guidar dig som lyssnar bland stråkar och partitur.

Musik av Renaldo Ann. Vi hörde Floras uppvaknande, Pavel Kolesnikov spelade. När man har hört något som gjort intryck så kan liksom den känslan eller den melodin dyka upp överallt. Känner du igen den känslan? Adam var på Stockholmsoperan med sin man och blev liksom resten av publiken helt trollbunden av Wagners Tannhäuser. Efter det dök musiken upp på märkliga ställen, berättar han, i filmer, serier, böcker och på museum, som om den förföljde mig, försökte säga något, har inte kunnat släppa melodin sedan dess, hälsar Adam Kronstedt i Stockholm.

Musik som förtrollar och förföljer. Gewandhausorchester i Leipzig spelade overtyren till Richard Wagners opera Tannhäuser. Dirigent Andris Nelsons. Nu ska vi mot en sommardag i bergen. Vi hör musik av Eugène Bauzat.

0: Den amerikanska ensemblen Flute Force spelade Pastoral och Skogarnas sång, båda ur Eugène Bozas Sommardag i bergen.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: I sommarserien Min musik med nya avsnitt varje lördag möter vi folkkära personer med alldeles egna band till den klassiska musiken och släpps in i deras känslor kring densamma. Och i det senaste avsnittet fick vi höra författaren Ulf Kvensler där han bland annat berättade om ett musikaliskt barndomsminne.
2: ...1978, när jag var 10, började jag spela klarinett i Ronnebydraget, en av Ronnebys två stora ungdomsorkestrar på den här tiden. Och vi spelar den här musiken, Theme from How the West Was Won, som det stod längst upp på pappret. Och jag var aldrig så lycklig, tror jag, som när jag fick plocka fram de här noterna, ställa dem på notstället. Det kanske var en torgkonsert i Ronneby. En kall och blåsig lördag förmiddag i mars. Man står huttrar i sin uniform. Blå basker, röd uniformsjacka med guldknappar, blå byxor med guldrevärer. Jag ser framför mig ett par glesa klungor av pensionärer som står och hukar i blåsten. De flesta såklart far- och morföräldrar till någon i orkestern. Och jag tänker, spänn fast säkerhetsbältena, för nu blir det åka av.

0: Reaktionen från publiken motsvarade kanske aldrig helt mina förväntningar.
1: Programmet Min musik med Ulf Kvensler sändes i lördags, men det går fortfarande att lyssna på via appen Sveriges Radio eller Sveriges Radios hemsida.

i lågmäld ton. Nicky Spence sjöng Julius Drake, spelade piano i Gabriel Faurés En Sourdine. Och musiken kan verkligen ta tag i oss och förändra. Författaren Ulf Kvensler berättade att han som uttråkad konsult hittade Mahlers femte symfoni i en reaback och livet tog en ny vändning från lätt deprimerad programmerare till komiker och författare. Hans program finns alltså att höra i Sveriges Radio-appen eller på Sveriges Radios hemsida. Nu till en klassikernas klassiker.

Du har hört den fjärde satsen ur Wolfgang Amadeus Mozarts serenad i G-dur, mer känd som Eine kleine Nachtmusik. Concerto Copenhagen spelade under ledning av Anton Steck. Och vi håller oss kvar i Mozarts tid och hans plats i världen, Centraleuropa, mitten av 1700-talet. Anna Amalia, hertiginna av Sachsen-Weimar. Hon var regent, men också konstmecenat och tonsättare. Och också kvinnan som förvandlade Weimar till ett kulturellt centrum i Tyskland i slutet av 1700-talet. Här hör vi ett utdrag ur hennes Erwin und Elmira.

Weimars stadskapell under ledning av Peter Gülke spelade ett utdrag ur Anna Amalia, hertiginnan av Sachsen-Weimars, Erwint und Elmire. Vi undrar på vår Facebook-sida idag om du har gått fel men ändå hamnat rätt. Det får mig att tänka på Thomas Tranströmers dikt Gläntan och raderna om att gå vilse, säger Elisabeth i Tranås. Det får mig också att tänka på Matti Byes musikstycke Gläntan. Kanske ni kan spela den? Med vänliga hälsningar, Elisabeth Saxholm i Tranås. Det är klart vi kan göra det. Och jag läser ur dikten som ju sammanfattar det hela väldigt bra. Det finns mitt i skogen en oväntad glänta som bara kan hittas av den som gått vilse.

Matti Bye spelade sin egen glänta. Snart blir det klassisk förmiddag idag med Pernilla Eskilsdotter. Och så blir det också naturligtvis innan dess Ekot klockan 10. Fram till dess hör vi musik av Schubert.

0: Du lyssnar på Klassisk morgon. Jag heter Kenneth Tonef. Och du har just hört mellanaktsmusik ur Franz Schuberts Rosamunda. 1700-talsorkestern spelade under ledning av Franz Bryggen. Snart är det dags för klassisk förmiddag som idag presenteras av Pernilla Eskilsdotter. Eskilsdotter, och hon inleder med Ekot som idag presenteras av Simon Karlsson.
1: Den kapten som sitter häktad misstänkt för vållande till annans död efter båtolyckan utanför Tjörn i förra veckan, då två personer omkom och två skadades, säger till sin försvarsadvokat att det är en fruktansvärd händelse men att han nekar till brott. Mannen ifrågasätter inte att han är befälhavare, men han menar att han inte har ansvaret för den här olyckan där fartyget kolliderade med en fritidsbåt som sjönk. Idag startade Ekots partiledarutfrågningar och först ut var Kristdemokraternas Ebba Busch som sa att en ny regering måste möta Kristdemokraternas vallöfte om att förstatliga vården.
2: Det är klart, ska man säga en fråga så är det ju att få ordning på vår välfärd, att man kan lita på den och att vi lyckas avskaffa de 21 regionerna.
3: Att avskaffa regionerna och förstatliga sjukvården har länge varit en viktig fråga för Kristdemokraterna. Men en majoritet av riksdagspartierna står inte bakom förslaget.
4: Sätter sig Kristdemokraterna inte i en ny regering om inte regionerna förstatligas eller vården förstatligas?
2: Nej, vi behöver hitta ett sätt. Jag är beredd att vara konstruktiv i hur vi möts här. Men det här är vår enskilt viktigaste fråga. Och jag har inte tänkt att göra 4 år till utan att vi också levererar på vår viktigaste vårdfråga.
4: Så bara för att vara tydlig, om Kristdemokraterna sitter i en ny regering, då kommer sjukvården att förstatligas?
2: En regering som vi stöttar, och vi kommer inte stötta en regering utan att sitta i den själv, innebär också att vi får ordning på vården. Vi får ett nationellt ansvar för vården.
4: Det är ett krav du inte kommer backa från.
2: Korrekt.
3: Ebba Busch pratade också om integrationen och hur den hamnat i skymundan.
2: Vi har haft ett jättestort fokus på migration. Integration har hamnat i skymundan. Det är det korta svaret. Det andra handlar om reformer. Hur blir det då tydligare vad vägen är in i det svenska samhället? Hur blir man svensk? Och så tror jag att retorik, hur vi låter från den yttersta ledningen, gör ju skillnad också. Pratar vi alltid om problemen eller kan vi också prata om fördelarna?
1: Ebba Busch intervjuad av Mikael Kulle och Cecilia Schavar och reporter här Thea Regell. Iran för just nu inga samtal med USA om konflikten i Mellanöstern, uppger en talesperson för Irans utrikesdepartement. Det rapporterar Reuters. Istället för Iran nu diskussioner med Oman om en tillfällig säker väg genom Hormuzsundet. Samtidigt poängterar talespersonen att en överenskommelse med Oman inte är tillräckligt för att helt återöppna sundet. Hormuzsundet är öppet för viss trafik, men sjöfarten är fortfarande kraftigt begränsad och långt under normala nivåer. Och det här det var Ekots nyheter klockan 10 i studion, Simon Karlsson.
5: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

ett träd som kan bli så där en 30-40 meter högt och 500 år gammalt. Där i skuggan av denna trädtopp och lövkrona så sjunger Xerxes sin aria. Här Yoshikatsu Mera. Platanträdet som kan bli så gammalt och man har hittat fossiler efter det många, många, många tusen år gamla. Välkommen till klassisk förmiddag där Yoshikatsu Mera alltså inledde med countertenortoner ur Xerxes av Händel. Jag heter Pernilla Eskilsdotter och just Händel kommer tillbaks om en liten stund. Om en kvart, men då via Johannes Brahms Händel-variationer. Spännande musik för piano. En förmiddag också med Heitor Villa-Lobos, alltså brasilianskt på gitarr. Och medan tjecken Dvorak skrev Nya världen i New York tog Amy Beach i Boston melodier från den gamla världen för att hitta en amerikansk identitet. Vi lyssnar till Amy Beach Gaeliska symfoni ungefär vid 11 kaffet. Och till lunch vid 12 idag en gripande altfiolsonat från Belarus. Här och nu preludium och fuga, preludium och boré heter det, av Wilhelm Stenhammar. Man är så van att säga preludium och fuga så det kommer av bara farten. Men det är Gävle symfoniorkester bjuder oss på, dirigerat av Hanno Koivula. Det är preludium och boré av Wilhelm Stenhammar.

Det var Gävle symfoniorkester, här dirigerad av Hanno Koivula, som riktade ljuset igen på den här musiken av Wilhelm Stenhammar. Och det är mer än 100 år efter att den skrevs. Preludium och Boré för orkester av Wilhelm Stenhammar. Det fanns en tid i mitt liv då jag tyckte att det inte var så intressant med verk som hette tema med variationer. Jag hörde liksom inte alla detaljerna. Men med tiden så har jag fått omvärdera den där ståndpunkten. Det är något så fantastiskt med hur mycket man kan vända och vrida på en och samma lilla melodi. På ett och samma fragment liksom. Hitta nya vinklar för att tala journalistspråk eller olika nyanser eller färgkombinationer i design eller konst. Som när ljuset faller olika in i ett rum genom ett fönster och hur det förändrar hela rummet även om möblemanget hela tiden är detsamma. Johannes Brahms, han hade första utgåvan av en är för cembalo av Händel där hemma. Och när han var färdig med den, då hade den här lilla melodin av Brahms då favorittonsättare Händel broderats av Johannes i 25 olika variationer. Och så en storslagen fuga och bara farten som final. Det blev en födelsedagspresent där till Clara Schumann. Och Pascal Rocher, han får här jobba. Han har en härlig utmaning, för det är det för pianister, med oktaver och stora intervall för fingrarna och galet virtuosa passager. Roligt att lyssna på. Tyckte till och med Richard Wagner, som annars inte hade så mycket till övers för Johannes Brahms. Där ser man, sa Wagner, vad man ändå kan åstadkomma med gamla omoderna stilarter om man bara behärskar tekniken. Och temat som här presenteras först, det är alltså en melodi, en är av Händel, som han skrev till barnen vid prinsen av Wales hov. Händel undervisade de här barnen. Och så här låter den. Och sen kommer alla Brahms variationer.

Det finns några olika variationsverk för piano som verkligen sticker ut i musikhistorien. Ett av dem hörde vi här. Pascal Roché spelade Johannes Brahms Händel-variationer. De andra som sticker ut, ja, vilka kan de vara? Diabelli-variationerna av Beethoven eller Goldberg-variationerna av Bach, storslaget. Om sådär en 7 minuter, då ska vi få lyssna till Amy Beach symfoni. Som ett slags svar på Antonin Dvoraks Nya världen skapar Amy Beach en symfoni med melodier från den gamla världen. Återkommer till det strax då. Men först lite saxparty här. Kvartett för saxofoner av Jean Francex. Och det är en kvartett som heter Canary-kvartetten som spelar på olika storlekar av saxofoner.

Canary kvartetten, fyra saxofoner i en kvartett av Jean Francais. Klockan är några minuter över 11. Det här är klassisk förmiddag med mig, Pernilla Eskilsdotter, och med en folkmelodi från Irland.

Den här lilla melodislingan, den hörs i Amy Beach symfoni. I andra satsen dyker just den här melodin upp i symfonin som kallas för den gaeliska. Det finns många, många fler melodier som man kan lyssna efter, folkvisor från denna europeiska ö i den här symfonin som vi nu ska få höra. Amy Beach, amerikanska i Boston på 1890-talet. Och hon har hört Antonín Dvořáks nionde symfoni från Nya världen och börjar fundera över det här med ursprung och rötter. Och om man ska kunna hitta en amerikansk stil, kärna, vad skulle det då vara? Antonín Dvořák å ena sidan lutar sig mot sitt böhmiska ursprung och å andra sidan dessutom plockar in en spiritual i sin nia från nya världen. Amy Beach, hon gör det omvända. Hon går tillbaka till gamla världen i Skottland, Irland och England som ett svar på Dvořáks från nya världen. Vi i New England är mest influerade av våra rötter, våra förfäders musik från det gamla England, Irland och Skottland, säger hon. Amy Beach, gaeliska symfoni. Här ska Münchens symfoniker dirigeras av Josef Bastian. Och det börjar i havet utanför kusten. Havet fyllt av rastlösa gäss på vattnet, som det står i en av folkmelodierna. Vandrande vitt skum.

Andra satsen ur Jean Sibelius symfoni nummer 3 i C-dur. Här var det Lahtis stadsorkester som spelade under ledning av Oko Kamo. Och så fick vi vara med om hur musiken klingade under det sena 1400-talet. En anonym mästare komponerade det här någon gång 1470 ungefär. La Basse Danse de Clèves. Ensemblen heter Personat och de leds av Sabine Lutzenberger.

Ensemble Wien Berlin var det här som framförde första satsen ur en pianosextett i B-dur av den österrikiske tonsättaren Ludwig Thuil. Du lyssnar på P2 Klassiskt. Mitt namn är Märet Öhman och nu blir det musik av George Gershwin ur hans Porgy and Bess.

Det var Rebecca Clark som komponerade detta poem för stråkkvartett. 1926 kom det till. Barbican-kvartetten spelade här. 10 år senare komponerade George Gershwin sin banbrytande opera Porgy and Bess. Det här var Catfish Row ur den. Gewandhausorkestern i Leipzig spelade och Ricardo Chailly dirigerade.

0: Andris Nelsons ledde Bostons symfoniorkester i andra satsen ur Johannes Brahms fjärde symfoni som går i E-moll.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och här i P2 Klassiskt med mig, Märit Öhman, ska vi nu få musik av Ludwig van Beethoven. Och jag tror nog att du känner igen det här, även om första satsen ur den här sonaten nog är mer känd.

Tobias Ringborg var solist tillsammans med Sveriges Radio Symfoniorkester och dirigenten Thomas Alila i Yngve Skölds violinkonsert där vi hörde första satsen. Och så var det Rudolf Buchbinder som spelade tredje satsen ur Månskenssonaten, alltså Ludwig van Beethovens pianosonat nummer 14 i cis-moll.

Ja, där glider den här sonaten in i nästa via en kadans, men det får vi ta en annan gång. Det här var Georg Friedrich Händels violinsonat i G-moll, opus 1:10. Det var Julia Schröder som spelade fiol, Giorgio Paranuzzi spelade cembalo och Daniele Caminiti spelade luta. Du lyssnar på P2 Klassiskt. Mitt namn är Märet Öhman.

Cellisten Andreas Brantelid och pianisten Mariana Shirinyan spelade första satsen ur Frédéric Chopins cellosonat i G-moll. Något stillsammare tonfall än stycket före det. Gioachino Rossinis ouvertyr till Wilhelm Tell. Och där gick det undan. Sankta Cecilia Akademins orkester i Rom spelade Antonio Pappano, dirigerade.

0: Historien om det inte helt lyckliga kärleksparet Flores och Blanceflor har sina rötter i det tidiga 1300-talet. Det är en bysantinsk historia från början. Den fångade poeten Oscar Levertins intresse i början på 1890-talet då han skrev en dikt som publicerades i Legender och visor 1891. Och samma år tonsatte Wilhelm Stenhammar den här dikten, och det var den tonsättningen vi hörde här. Carl Magnus Fredriksson sjöng så vackert tillsammans med Gävles symfoniorkester och dirigenten Hanno Koivula.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Den danska violinisten Anna Agafia spelade här tillsammans med pianisten, den franske pianisten Franck Braley, i en violinsonat av Pauline Viardot Garcia. Det här var musik som hon komponerade 1873, och hon var ungefär samtida med Antonin Dvorak, vars symfoni nummer 8 i G-dur vi hörde i alla fall andra satsen av. Och då var det Los Angeles Philharmoniker som spelade under ledning av André Previn.

0: Det är en av världens främsta cellister som har komponerat den här musiken, Mstislav Rostropovich. Och det krävs en skicklig musiker för att klara av att spela det också. I det här fallet Alban Gerhardt, som spelade cello tillsammans med pianisten Markus Becker i Rostropovich humoresk. Före det var det musik av Tommaso Albinoni. Vi hörde hans konsert i F-dur på två oboer och stråkorkester. Och oboisterna här var Gail Hennessy och Rachel Chaplin. Orkestern La Serenissima och dirigenten Adrian Chandler.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Två ballader av Fazil Say som själv satt vid tangenterna tillsammans med Metamorphosen Chamber Orchestra i Boston och under ledning av Scott Hugh.

Midsommarvaka av Hugo Alfvén och med Montreals symfoniorkester och dirigenten Charles Dutoit. Före det en bit opera, Estrano, Violettas scen och aria och första akten av Giuseppe Verdis opera La Traviata. Vi hörde Alexandra Korzak och så hörde vi, fast inte lika starkt utan mera i bakgrunden, också Francesco De Muro. Och Valenciana-regionens orkester spelade under ledning av Omer Meyer-Welberg.

1941 komponerade Paul Creston en saxofonkonsert ur vilken vi hörde andra satsen. Timothy McAllister spelade så vackert på sin altsaxofon tillsammans med National Orchestral Institute Philharmonic i Maryland under ledning av Joanne Faletta. Här i P2 Klassiskt.

Musik av 1800-talstonsättaren Rita Stroll. Hon som föddes som Aimée Marie Marguerite Mercedes La Rose La Villette. När hon gifte sig blev det lite kortare och snärtigare, Rita Stroll. Vi hörde fjärde satsen ur hennes pianokvintett Grand Fantasy. Tema och variationer. Tsuyoshi Okada och Alexandre Pascal spelade violin. Lea Enino och Claudine Legras spelade viola. Eloise Luzzatti, cello, Cilia Onetto, Ben Said, piano och Laurent Campé spelade kontrabass.

Så där börjar Wolfgang Amadeus Mozarts Don Juan. Det här var ouvertyren framförd av Mahler Chamber Orchestra och Yannick Nezet-Séguin. Och så här slutar P2 klassiskt den här gången. Sonat i F-dur för blockflöjt, horn och generalbas av Georg Philipp Telemann. Jag heter Märet Öhman. Tack för att du lyssnar.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Och så var det helt plötsligt augusti månad och vi går mot kväll.

Det var James Bond-musik som fick inleda augusti månads första måndagkväll här i P2. Så här års känns det lite avigt att kalla det kväll klockan 16.00. Men nu är det augusti och hur overkligt det än kan förefalla så ska vi påminna oss om att innan hösten är över så är det i princip kolsvart så här dags. Det var Hans Zimmer som skrev musiken till Bond-filmen No Time to Die från 2021. Jag minns inte hur många filmer som gjorts om den brittiska agenten James Bond. Jag kan inte riktigt hålla isär vilken ordning de kom. Trots att jag har nog sett i stort sett alla, tror jag, om en utspritt över väldigt lång tid. Jag har hyfsad ordning på vilka skådespelare som har spelat huvudrollen. Men vad filmerna handlar om eller vilka scener som ingår i vilka filmer har jag väldigt svårt att hålla isär. Men musik minns jag mycket tydligare. Många av de låtarna och de orkestrala kompositionerna kan jag återkomma till med stor behållning, men själva filmerna har inte gjort alls lika stort intryck. Jag vet inte om det säger mer om musikens kvalitet eller om filmernas eventuella brist på detsamma, men kanske säger det något om musikens verkan. Jag tror det. Och nu har vi mängder av musik framför oss i programmet P2 på hemväg. Jag heter Erik Mjönes, känn dig hjärtligt välkommen.

Mattias Görne sjöng Ludwig Rellstabs text och Franz Schuberts musik tillsammans med pianisten Alfred Brendel. Ständchen ur Schwanengesang.

Erik Lans ledde Kungliga hovkapellet som spelade Marche Triumfale ur Kurt Atterbergs svit för orkester nummer 1 som han skrev 1913. Under den tiden då den spanske tonsättaren Manuel de Falla bodde i Paris, och jag ska återkomma till det, men först ska vi höra musik av de Falla som han skrev några år senare.

Åren mellan 1907 och 1914 bodde spanjoren Manuel de Falla i Paris. Under den här perioden hände det mycket intressant inom ballettens värld i den franska huvudstaden. Jag tänker främst på Igor Stravinskys balletter som han skrev för Sergej Djagilevs ryska ballett. Men även Claude Debussy skrev under den här perioden en Fauns eftermiddag. Och alla de här personerna, Djagilev, Stravinsky, Debussy och många fler var sådana som Manuel de Falla umgicks med under sina år i Paris. 1914 flyttade han tillbaka till Madrid och skrev egna balletter. Mest spelad här i P2 på hemväg är förmodligen Kärlekens trollmakt som fick premiär 1915. Men musiken du hörde nu kom från Den trekantiga hatten från 1919. BBC's filharmoniker spelade Mjölnarens dans. Det var Jean Chomena som var dirigent.

Så här lät det när ventiltrombonisten Bob Brookmeyer och tenorsaxofonisten Stan Getz spelade tillsammans 1961 i George Gershwins Nice Work If You Can Get It.

0: Den här duetten kommer från andra akten ur Gyllmarsnäs Thais. Det var Jody Devors och Sabine Duvjell som sjöng tillsammans med orkestern Le Siècle, och dirigent var François-Xavier Roth.
1: I senaste avsnittet av Mästerverken så lyssnar vi på Brahms opus 118.
2: Sex underbara pianostycken som han skriver för Clara Schumann, hans stora kärlek i livet förmodligen.
1: Ja, precis. Var de ihop eller var de inte ihop? Det kan man fundera på när man lyssnar på det här.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio.
0: Mitt namn är Erik Mjörnes och du lyssnar på P2 på Hemväg.

1939 reste den engelska duon och det äkta paret Frida Swain och Arthur Alexander på turné till Australien och Sydafrika. Och när de var framme på andra sidan jordklotet bröt det andra världskriget ut i Europa. Det tog dem 3 år innan de kom tillbaka till England. Jag vet inte riktigt. Jag har inte riktigt fått klart för mig huruvida det var meningen eller ej. Men en 3-års turné blev det, och kanske skrev Frida Swain pianostycket du hörde nu under den tiden. För det var någon gång under 40-talet i alla fall. Timon Altväg spelade Frida Swains The Red Flower.

Så här låter sangvinisk musik om vi får tro Carl Nielsens tolkning av de fyra temperamenten. Det är den fjärde satsen ur hans symfoni nummer 2 med den undertiteln Seattles symfoniorkester spelade och Thomas Dausgaard var dirigent.

Heir Tuas Hymnoma är en motett av Anna Thorvaldsdottir som bygger på en isländsk psalm Skylark sjöng och Matthew Guard var dirigent.

Vi hörde La Guardia Nueva och det var Milagros Caliva som spelade dragspel och Noelia Cincanos som spelade piano. Tillsammans hade de skrivit musiken. 1946 då fantiserade Franz Waxman om Carmen. Resultatet ska vi höra nu och efter det får vi Kulturnytt.

0: Itamar Golan och Josef Ivanov spelade Franz Waxmans Carmen Fantasi. Och du lyssnar på P2 på hemväg med mig, Erik Mjönes, där vi ska vända oss till Viveka Blad. Idag i Kulturnytt här i P2 om skärpta krav på till exempel restauranger i våra konserthus.
1: Ja, det gäller en ny lag som började gälla i helgen som ställer krav på att kommuners säljverksamheter, till exempel på teatrar och konserthus, inte får konkurrera ut privata aktörer. Så får vi en liten rapport från operafestivalen Bayreuth och festivalpubliken där.
0: En publik som kan ha både visa känslor och ha åsikter. Vi hör mer om det i Kulturnytt med Viveka Blad.
1: Och Kulturnytt börjar med den ungerska Ozora-festivalen som avslutades i förtid efter två dödsfall under helgen. En kvinna i publiken fick en hjärtattack och avled under lördagen, troligen kopplat till hettan. I ett pressmeddelande på festivalens sociala medier så skriver festivalledningen att även en man avled under lördagen. Det är en kraftig värmebölja som sveper över Centraleuropa just nu med temperaturer över 35 grader. Och Ozora-festivalen beskrivs som en av världens största för psykedelisk trans. Och den nya LOS-lagen som trädde i kraft i helgen ska ställa hårdare krav på att offentlig säljverksamhet inte ska konkurrera med privata företag. Lagen skärps för exempelvis teatrar och museer i kommunal regi, säger Martin Bäckström, enhetschef på Konkurrensverket.
2: Det reglerar egentligen all form av ekonomisk verksamhet som offentliga aktörer bedriver i konkurrens med privata företag på något sätt. På olika marknader då, helt enkelt. Men det man har valt nu att göra är att skärpa de här reglerna så att man sänker tröskeln för när det kan bli aktuellt för oss som tillsynsmyndighet och kunna ingripa.
3: Dagens Nyheter rapporterar om osäkerheter kring den nya lagen som handlar om att kommuner inte ska försvåra för företag att etablera sig. Exempelvis i Uppsala har det diskuterats om scenbolaget Uppsala Konsert och Kongress kan bedriva restaurangverksamhet för teater- och konsertbesökare. Det som skapar osäkerheter är att kommunala bolag i regel drivs som vinstdrivande företag men får samtidigt kommunalt stöd för teater- och musikverksamhet. Och om detta snedvrider konkurrensen genom att restaurangpriser subventioneras är något som kommunen brottats med. Och Uppsala är inte den enda kommunen som ställts inför det här dilemmat. Enligt Martin Bäckström på Konkurrensverket är det först när lagen prövas som det här blir tydligt.
2: Det är väl inte onaturligt att det är viss otydlighet när det kommer en ny lagstiftning och vilken räckvidd man kommer ha. Och det är det som vårt arbete som tillsynsmyndighet syftar till, att liksom tydliggöra och klargöra. Ja, men vad är det som gäller egentligen? Och är det här vad som lagstiftaren, alltså riksdagen till syvende och sist, hade tänkt med den här lagstiftningen? Har den fått det genomslaget?
1: Reporter här Ellen Kavalin och Janne Sarsto. Digitala inslag i Wagners opera Ragnarök föll inte publiken på operafestivalen i tyska Bayreuth i smaken. Det rapporterar ABC News. Vid applådtacket efter Bayreuths version av Ragnarök i lördag så möttes teamet bakom de scenografiska AI-inslagen av burop från läktaren. Anledningen var främst ett bildkollage bestående av bland annat den tidigare förbundskanslern Helmut Kohl och attackerna mot World Trade Center, skriver ABC News. Det konstnärliga teamet, musiker, och sångare och dirigent, möttes däremot av visslingar och applåder. Enligt arrangörerna var det första gången artificiell intelligens används på det här sättet i en produktion på den anrika festivalen. Boy George bryter med chefen för sitt skivbolag BGP efter ett bråk om sitt släpp med nya låten We Will Dance Again, uppger han själv på sociala medier. Kulturnytt har tidigare rapporterat om både skarp kritik mot och stöd för Boy George nya israelvänliga låt We Will Dance Again, som innehåller textfraser som "Ni säger folkmord, jag säger krig". tidigare Culture Club-sångaren valde ju också bara dagar innan premiären att hoppa av en uppsättning av musikalen Jesus Christ Superstar i London efter kritik mot låten. Amerikanska branschtidningen Billboard skriver att enligt sångaren så vägrade skivbolagschefen Tony Pontius ha med låten att göra, vilket ledde till att de gick skilda vägar. Och mer Israel-kritik. Efter förra veckans bannlysning av brittiska Massive Attack i Singapore så skriver musikkollektivet nu på sociala medier att de blev, citat, överraskade och besvikna över att hela bandet frihetsberövades av polisen efter spelningen 29 juli. Det här rapporterar BBC. Ingripandet skedde efter där att två medlemmarna vecklat ut en palestinsk flagga på scen. Enligt landets polismyndighet så bryter det mot landets strikta lagar om att inte få visa nationella symboler offentligt. Hiphop-kollektivet har länge kritiserat Israels krigsföring i Gaza. Nu får vi strax mer båtfärd med Erik Mjönes.
0: Ja, vi ska ut på sjön tillsammans med Jacques Hébert och sen blir det en overtyr av Hilding Rosenberg. Tack, Viveka Blad!
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Och klockan har hunnit passera en kvart över fem den 3 augusti när vi här direkt efter Kulturnytt kunde höra den stillsamma båtfärd om kvällen av Jackie Baird. Det var Lavinia Meyer som spelade. Efter det den lite livligare, eller kanske avgjort livligare, overtyren till Hilding Rosenbergs Marionetter. Det var Malmö symfoniorkester som spelade och dirigent var James the Priest.

Dampeboviken är en av låtarna ifrån gruppen Väsens album Vågor. Det finns några fler vattenrelaterade titlar där, Årsta Holmar och Motströms. Det var Olof Johansson som hade skrivit den och som spelade nyckelharpa.

Det var Benjamin Blenheim som sjöng Kjelida Manina ur Giacomo Puccinis La Bohème, Så kall ni är om handen. Emmanuel Wilhelm dirigerade Prags kammarfilharmoniska orkester.

0: Margaret Bonds var elev till Florence Price och precis som sin lärare så hittade hon vägar att förena den svarta amerikanska spiritualsmusiken med europeisk konstmusik. Det här pianostycket är ett exempel på just det, där hon utifrån den traditionsburna sången Wade in the Water vävde samman den här kompositionen för piano. Martin James Bartlett heter han, som spelade Troubled Water, skriven 1967.
1: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.
0: Just nu lyssnar du på P2 på hemväg.

Nu sätter vi full fart bakåt till 1674. Stormscen ur Matthew Locks Stormen. Det var Lorenzo Ghirlanda som dirigerade Vox Orchestra.

trumpetaren Clifford Brown fick bara bli 25 år gammal. Han dog i en bilolycka i juni 1956, några månader innan sin 26-årsdag. Den 26 juni erbjöd sig hans fru Nancy att köra honom och hans musikerkollega pianisten Richie Powell till Chicago för ett engagemang, så de båda slitna jazzmusikerna kunde få sova på vägen dit.

Rigaudon ur Maurice Ravels Till Couperins minne eller siècle spelade. Och det är jazzradion som ger oss konsert i P2 Sommar den här veckan som du hör från 18.45. Och ikväll hör du det svenska jazzfenomen... Du hör den svenska fenomenala jazzmusikern Magnus Lindgren som möter stråkensemblen Musica Vitae i en inspelning från Ystad Jazzfestival förra året.

Och här var det Musica Vitae du hörde tillsammans med Olle Persson, Blomma sig, en av Allan Petterssons barfota sånger.

Jag tog länge för givet att Gustav Holst var ett tyskt namn, Gustav Holst. Det är ju inte helt ovanligt att kompositörer har sitt ursprung i Tyskland, tysktalande länder i alla fall, Österrike. Men om vi går tillbaka så föddes han med namnet Gustav von Holst. Hans farfars far var balttysk och kom från Riga. Och under slutet av 1700-talet var han kompositör och musiker vid det tsarryska hovet i Sankt Petersburg. Farfarsfadern hette Mattias Holst, utan von alltså, men när han flyttade till England tidigt 1800-tal och hans son, Gustavs farfar, la till von till namnet när de väl bodde i England. Så Gustav föddes i september 1874 och vi känner honom enbart som Holst, Gustav Holst. Framförallt tack vare orkestersviten Planeterna som vi hörde en sats ur. Berlins filharmoniker spelade Mercurius, den bevingade budbäraren, som är den tredje satsen. Simon Rattle var dirigent.

0: David Stanhope dirigerade en grupp bläckblåsare ur Adelaides symfoniorkester, eller i alla fall som den var sammansatt 2006 då den här inspelningen gjordes av Alla Marcha, som är fjärde satsen ur Christer Danielssons Concertant-svit. Du lyssnar på P2 på hemväg, jag heter Erik Mjönes. Det är en hel del musik kvar, men innan vi drar igång den så ska vi lyssna på en minuts ekonyheter.
1: Och ekot tar avstamp i Danmark, för där greps tre tonåringar i morse misstänkta för att ha planerat ett terrordåd mot en skola på Jylland. Enligt danska TV2 skulle de använda kniv och sprängladdningar. Polisen bedömer att det inte längre finns någon fara för skolan. Svenska UD har kallat upp en rysk diplomat för att markera mot landets omfattande attacker riktade mot civila och civil infrastruktur i Ukraina. Regeringen fördömer attackerna som under den senaste tiden även skadat den litauiska ambassaden i Kiev och Lettlands honorärkonsulat i Sloviansk. Flera drivmedelskedjor väntas sänka sina bensinpriser med 25 öre litern när oljepriset nu faller. Men samtidigt som bensinpriset sänks höjs dieselpriset med lika mycket. Det nya bensinpriset landar på runt 15,20 per liter. Medan diesel, den kommer att landa på runt 20 kronor. Det var ekot på en minut det.
2: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Du hörde musik av Jean Coulthard eller Gene Coulthard. Vad kanadensare? Det ger ju bägge alternativen möjliga så att säga. Från Vancouver på den nordamerikanska västkusten. Men den här orkestern, Symphony Nova Scotia, är från Halifax som är ju på den ostligaste av den nordamerikanska ostkusten. Det är en ballettsvit som heter Utflykt, och ur den hörde du Sommarromans. Jerry Tittner var dirigent.

Jag tycker den är så oerhört kraftig, valsen ur Aram Khatatourians Maskerad. Det blir så tydligt hur den eleganta balsalen med maskerna imponerar samtidigt som det pågår något helt annat bakom de här maskerna. Nästan dystopiskt mörk kraft. Allt samlat av Armeniens statliga symfoniorkester här under ledning av Loris Teknavorian.

Även den tredje satsen ur Pamela Harrisons Octetto Pastorale är dansant, men kanske lite lättare och lite ljusare, och men inte helt utan mörka drag. Här var det Royal Welsh Chamber Players som framförde tredje satsen ur Pamela Harrisons Octetto Pastorale.

Du hörde Romain Duchamp spela piano och det var Malmö symfoniorkester som var med, ledda av Marcus Sustrå. Det här var den tredje satsen ur Camille Saint-Saëns pianokonsert nummer 2 i G-moll. Vi ska höra en Bob Dylan-låt. Han är väl kanske inte överrepresenterad som tonsättare. Det händer att vi hör Bob Dylans texter ibland, men här är både text och musik skriven av Bob Dylan. I Buckets of Rain, det är Sam Grisman Project som framför den. Och Sam Grisman är basist, son till en legendarisk mandolinist, David Grisham, inom den amerikanska bluegrass, folk- och rootsmusiken. Och den här gruppen är inte en fast ensemble, utan det finns en del roterande medlemmar med då basisten Sam Grisman i centrum.

I den stuga där jag har växt upp om somrarna fanns det länge inget rinnande vatten. Så dricksvatten fick transporteras dit. Och i övrigt när det gällde vatten som skulle användas för så kallat utvärtesbruk, då samlades det girigt upp i kärl under stugans stuprör. Nu är den placerad i Västsverige, så det vanliga är att det är överfullt i de här behållarna. Men i år har det varit tomt i spannarna, kan jag säga. Ovanligt torrt. Det här stycket av Bob Dylan, Buckets of Rain, tror jag inte beskriver en så konkret eller direkt överförbar mening av vattenansamlingar. Här handlar det nog om helt andra vatten som kan ha att göra med känsloyttringar. Det var Sam Grisham Project som spelade sin version av Bob Dylans Buckets of Rain.

Malin Broman har varit konstnärlig ledare för Mellersta Österbottens kammarorkester sedan 2019, men är nu avgående. Från kommande höstsäsong så leds orkestern av dirigenten och violinisten Kasimir Uusitupa. Men den här inspelningen var från 2024 när Broman ledde orkestern som spelade första satsen ur Johanna Müller-Hermans stråkkvartett i S-dur i arrangemang av Ingvar Kvarkoff.

Om 5 minuter hör du en konsert med jazzmusiken Magnus Lindgren och kammarorkestern Musica Vitae. För det är Jazzradion som ger oss konsert i P2 Sommar hela den här veckan med start 18.45. Men vi hörde precis nu Lucia sjunga folkmelodin La Llorona. Och sist ut i P2 på hemväg denna måndag i augusti. Då ska vi höra Peter Mattei sjunga Wolframs sång till Aftonstjärnan.

Lawrence Rennes ledde Kungliga Filharmonikerna och Peter Mattei sjöng Wolframs sång till Aftonstjärnan ur Richard Wagners Tannhäuser. Peter på hemväg är slut. Jag, Erik Mjörnös, tackar för mig och nu tar jazzradion med oss till Ystad.

Varje sommar i slutet av juli förvandlas Ystad till något av ett jazzcentrum. När Ystad Jazzfestival fyller den lilla kuststaden med musik från världens alla hörn. 2025 års festival var dessutom lite extra speciell. Det var 15 års jubileum och en av höjdpunkterna var premiären för träblåsaren Magnus Lindgrens nya projekt. Tillsammans med stråkorkestern Musica Vitae. Med Lindgren själv som både solist och arrangör fick publiken uppleva en nyskriven och nytolkad musik där träblås och stråkar möttes i nära samspel. Jag var själv på plats och minns mycket väl den varma sommarkvällen i Ystads vackra gamla teater som ligger bara ett stenkast från havet. Första stycket heter Message from Kaknäs. Här är Magnus Lindgren och kammarorkestern Musica Vitae. Varsågoda!

Sist ut är av Johann Sebastian Bach. Du har hört en konsert med saxofonisten, flöjtisten och klarinettisten Magnus Lindgren och kammarorkestern Musica Vitae. Konserten spelades in på Ystad Teater den 31 juli 2025. Saga Rodrik var musiktekniker och det var Bo Kristiansson och André Ljungberg också. Musikproducent, det var jag, Paul Nyberg. Vill du höra konserten igen kan du göra det på sr.se eller i appen Sveriges Radio. Du hittar den under Jazzradion i P2. Och när du ändå är där inne kan jag tipsa om att du trycker på det lilla hjärtat så får du uppdateringar om allt annat vi bjuder på framöver. Du lyssnar på P2 Sveriges Radio och vi stannar kvar en stund bland stråkar och saxofoner. Charlie Parker with strings. Everything happens to me.

Corey Von Will, Sam Freebush och Charlie Hunter med Feel Like Making Love. Och dessförinnan Charlie Parker, Everything Happens to Me. Nu Stan Getz och Astrid Gilberto.

Det var Cecile McLaurin-Salvin och Metropol Orkest med With Every Breath I Take. Och innan det hörde du It Might As Well Be Spring med Astrid Gilberto och Stan Getz. Och med det har det blivit dags för mig att lämna över till konsert i P2 som ikväll bjuder på musik från renässansen med Capella Pratensis. Jag heter Paul Nyberg. Tack för att du lyssnar.

Mitt i Gamla stan i Stockholm, bara ett stenkast från kommers och nöjesliv, ligger Tyska kyrkan med sin ståtliga spira och vackra trädgård som en stilla oas. Men det är också skådeplatsen för Stockholms egen festival för tidig musik. Välkommen till konsert i P2 från Stockholm Early Music Festival med mig, Francis Schocknesy. Nederländska vokalgruppen Capella Pratensis ska närmsta timmen sjunga en av renässansens vackra pärlor för oss. Missa Maria Zart av Jakob Obrecht. Det är en mässa som bygger på en tyrolsk lovsång till jungfru Maria, Maria Zart. Enligt legenden hörde Obrecht melodin under ett besök i Innsbruck år 1504 och fick inspiration att skriva en hel mässa. Capella Pratensis består av 8 mansröster som när de sjunger står tätt ihop kring ett högt tränotställ och läser ur en enda stor handskriven notbok med snirklig medeltida notskrift. Allt för att komma så nära ett tidstroget framförande som möjligt. I programmet varvar de Obrechts polyfona mässatser med enstämmiga gregorianska hymner. Allra först hör vi ett introitus, Salve Sancta Parens, innan Obrechts mässa tar vid med Kyrie. Nu är det dags att släppa ner axlarna och låta oss översköljas av Capella Pratensis under ledning av Stratton Bull.

Du lyssnar på Konsert i P2 från Stockholm Early Music Festival i Tyska kyrkan i Gamla stan, där vokalgruppen Capella Pratensis sjunger Missa Maria Zart. Musik komponerad av Jakob Obrecht för det kejserliga hovet i Innsbruck år 1504. De 8 sångarna och dirigenten är alla samlade tätt kring ett högt vackert tränotställ. Och dirigenten, som heter Stratton Bull, leder sångarna med bara små handrörelser, takterar ibland och andas med sångarna. Vi har hört Kyrie och Gloria-satserna i Obrechts mässa och strax följer trosbekännelsen, Credo. Men innan det en gregoriansk hymn, Alleluja, Ave Maria.

Det här är applåder från Stockholm Early Music Festival och konsert i P2 som kommit lite drygt halvvägs i Jakob Olbrechts renässansmästerverk Missa Maria Zart. De som sjunger för oss är vokalgruppen Capella Pratensis som verkat nästan 40 år i den polyfona renässansmusikens tjänst. Varav de senaste 20 åren med kanadensaren Stratton Bull som konstnärlig ledare. De är en internationell samlingssångare men har sin bas i Nederländerna, närmare bestämt i den medeltida staden Sertogenbos. De är 8 sångare, alla män, varav 2 sjunger Superius, den allra ljusaste stämman, 2 countertenorer som sjunger altstämman, 2 tenorer och 2 basar. För att komma så nära ett tidstroget framförande som möjligt sjunger de alla från en och samma originalnotbild med snirklig mensuralnotskrift från 1500-talet, samlade framför ett stort högt notställ. Och det är faktiskt en av bassångarna, Marc Bunel, som även råkar vara en skicklig kalligraf som skapat en kopia av de enda bevarade noterna av mässan från Olbrechts egen tid. Efter credot följer nu strax Sanctus i Olbrechts Missa Maria Zart. Men först prefationen, lovsången som inleder nattvardsfirandet under en mässa och mynnar ut i Sanctus.

Applåder för Capella Pratensis och dirigenten Stratton Bull som har sjungit mässan Missa Maria Zart av flamländske renässanstonsättaren Jakob Obrecht. Och de avslutade med en gregoriansk lovsång till Jungfru Maria, Beata Visera. Jakob Obrecht skrev sitt mästerverk Missa Maria Zart år 1504. Bara ett år senare dog han faktiskt i pesten i samband med en resa till Ferrara i Italien. Men 500 år senare lever hans musik ännu, vilket har bevisats i kvällens konsert från Stockholm Early Music Festival. Inspelningen gjordes i Tyska kyrkan i Stockholm den 6 juni 2024. Och hela konserten kan höras igen via Sveriges Radios hemsida eller i appen Sveriges Radio Play under 30 dagar från idag. Musikproducent var Diar Boscani, musiktekniker Johan Hyttnäs och jag heter Francis Schocknesy. P2-kvällen har hittills varit fylld av gregorianska sånger framförda på ett tidstroget sätt. Och konsert i P2 med mig Francis Schocknesy ska nu fortsätta med fler gregorianska melodier. Men klädda i en mer nutida klangkostym. Om man med 1947 menar nutida vill säga. Det var nämligen året då fransmannen Maurice Durufles Requiem uruppfördes i franska radion. Varje sats bygger på gregorianska teman som Durufle utvecklar och harmoniserar på sitt eget sätt. Och det är ett ljust requiem, utan de skrämmande domedagsprofetiorna som istället betonar frid över dem som gått före oss och försoning och hopp för oss som är kvar. Det här älskade körverket finns i flera olika versioner, men vi ska höra den för kör, solister, orgel och obligat cello. För körsången står vår egen eminenta radiokör och som solister hör vi den sydafrikanske baritonen Lotando Kave och den estniska mezzosopranen Helen Lepalan. Mattias Wager ska spela orgel och vi kommer även höra Ulrika Edström på cello i Pie Jesu-satsen. Och den som håller ihop det hela är radiokörens hedersdirigent Peter Dijkstra. Alltså Requiem av Maurice Durufle.

0: Gustav Sjöqvist ledde här radiokören 1988 i Fredrik Delius To Be Sung on a Summer Night on the Water. Men innan det var det Maurice Duruflés trösterika requiem som klingade här i konsert i P2. Med radiokören, sångsolisterna Helen Lepalan och Lotando Cave och med Mattias Wager på orgel och Ulrika Edström på cello. Allt under Peter Dijkstras ledning vid Östersjöfestivalen 2014. Sist i kvällens konsert i P2 där vi fått oss en god portion körsång. Vill du höra vokalgruppen Capella Pratensis eller radiokören igen så hittar du dem i efterlyssningen i 30 dagar på Sveriges Radios hemsida eller mobilapp om du söker på konsert i P2. Kvällens producent var Diar Boscani och jag heter Francis Schocknesy.
1: Sommar. Kanske lever du livet ute på landet som Gustav Mahler brukade göra. Eller så smyger sommardepressionen sig på som den gjorde för Schubert. Oavsett, låt musiken hålla dig sällskap. I klassisk förmiddag får du längre klassiska verk och berättelserna bakom dem. Måndag till fredag, 10 till 12:30. Eller när du vill, i appen Sveriges Radio.
2: God morgon.
3: Åh, du låter pigg och vaken och uppfungen.
2: Ja, det är klart.
4: Men de undrade, varför ska du ha ett piano på tredje våningen utan hiss?
3: I klassisk morgon möter vi era röster och fängslande klassisk musik.
4: Ja, men man försvinner väl lite in i musiken.
5: Ja.
2: Musik finns ju alltid där, när man har mått dåligt, att kunna sätta på en låt som gör en lycklig.
6: Klassisk morgon för en ljuvlig start på P2-dagen i Sveriges Radios app.
2: Det gör bara dagen lite bättre.
7: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Det är kväll och jag har krånglat mig ner i underslafen på våningssängen där min dotter sover. Det är hon, jag, gosedjursormen Pizza och lamadjuret Lady Lama som har långa ögonfransar precis som ett riktigt lamadjur. Var ska jag begravas när jag dör, frågar min dotter. Jag vill inte ligga ensam i jorden. Jag vill ligga bredvid dig. Jag ska skriva det i mitt testamente, säger hon. Jaha, säger jag. Ja, det går bra. Det finns ju familjegravar. Så vi kanske kan försöka ha en sån. Där alla i familjen kan ligga i så fall, säger jag. Kan våra skelett ligga och krama varandra då, frågar hon. Ja, jag ska kolla upp om det är möjligt. Ska vi låtsas att vi är två skelett som ligger i graven och kramar varandra nu, säger jag. Och så gör vi det. Funderar du också på döden ibland? Det är ju sådana tankar som kan dyka upp när kvällen kommer och mobilerna tystnar. Då har du sällskap av Musik mot midnatt. 2 timmars lugn, klassisk musik. Och vi inledde nu med By the Still Waters av Amy Beach, pianist Johan Polk. Vi fortsätter med filmmusik ur White Earp-filmen från 1994. Tonsättaren heter James Newton Howard och jag som presenterar i 2 timmar framöver heter Märta Myrstener.

Sean Guyen Queiras spelade cello när vi hörde preludium ur Bachs andra solocellosvit nummer 2 i D-moll. Nu Århus Sinfonietta och Bjarke Mogensen spelar en aria ur Ior Shamos ackordeonkonsert.

Hans Ek ledde Stockholms läns blåsarsymfoniker och Christian Lindberg i A Christian Song av Jan Sandström. Nu en mazurka av Michail Glinka, Alexander och Olga Sitkovetsky hör vi.

Du lyssnar på P2 Sveriges Radio och Musik mot midnatt. Musiken vi hör har valts av Julia Sjöstedt. Och om du vill leta upp något fint som du hörde så listar vi allt vi spelar på sverigesradio.se/musikmotmidnatt/latlista. Nu hörde vi precis Venedig ur Vincent Dandys italienska symfoni. Det var Islands symfoniorkester som spelade. Vi fortsätter med Tag mig, håll mig, smek mig sakta av Bo Linde. Vi hör Ann-Sofie von Otter och Bengt Forsberg.

Emanuel Paud och Münchens radioorkester spelade ett andante av Mozart. Vi fortsätter med en pianosonat av Mili Balakirev. Vi hör Danny Driver.

kammarorkestern Orfevs och Mischa Majsky spelade en nocturn av Tchaikovsky. Vi fortsätter med en romans av Klara Schumann, pianist Kristina Ortiz.

0: Vi hörde Innsbruck Triptyk, det vill säga ett arrangemang av Innsbruck Ich musste dich lassen av Heinrich Isaac, och Welt Ich musste dich lassen av Michael Pretorius, och sist Wer hat dich so geschlagen ur Matteuspassionen av Johann Sebastian Bach. Kör Capella San Francisco.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Piotr Andrzejewski satt bakom pianot när vi hörde en mazurka av Chopin. Här i Musik mot midnatt med mig, Märta Myrstener. Vi fortsätter vår lugna kväll med vignett 20 av Rémy Leboeuf. Vi hör Caleb Hudson och The Derby Players.

det romantiska, episka krigsdramat Den engelska patienten från 1906. Nej. Det romantiska, episka krigsdramat Den engelska patienten från 96 fick 9 Oscars. Det handlar om en flygare spelad av Ralph Fiennes som hittas svårt brännskadad i Saharaöknen under andra världskriget. Han vårdas av den fransk-kanadensiska sjuksköterskan Hanna som spelas av Juliette Binoche. Vi lyssnar till musik ur Den engelska patienten, tonsättare Gabriel Jared, och orkestern heter Academy of St. Martin in the Fields.

Claes Holmgren spelade Adagio i H-dur av Gustav Mankell. Nu Ave Maria av Thomas Louis de Victoria. Kör Ora Singers.

En Bateau av Claude Debussy spelade Paul Lewis och Stephen Osborne. Nu Something Like This av Elena Katz-Kärnin, Emily Granger och Sally Walker hör vi.

låten ur Skogens gudaväsen av Ottorino Respighi framförde Amiel Bursakiewicz åt Timothy Fallon. Nu menuett ur Bukolika av Josef Eriksson. Stig Westerberg leder Sveriges Radios symfoniorkester.

BBCs symfoniorkester spelade andra och tredje satsen ur Sibelius Belsazars gästabud. Nu andra satsen ur Michel Blavés flöjtkonsert i A-moll. Ashley Solomon och Florilegium spelar.

Fjärde satsen ur Beethovens septett i S-dur spelade musiker ur Sveriges Radios symfoniorkester. Det blev dags att tacka för ikväll för mig, Marta Myrstener, och Musik mot midnatt. Vi avslutar med Bretagne ur fransk svit av Darius Milhaud. Vi hör blåsarsymfonikerna spela. Och efter tolvslaget så fortsätter ju Notturno med mer klassisk musik.

Det här är Notturno i P2 och jag som hälsar dig välkommen heter Mari Tuulikari. 6 timmar musik har vi framför oss. Och under nattens 2 första timmar väntar bland andra Antonio Vivaldi, Edvard Grieg och Louis Farrank. Nattens konsert bjuder på kammarmusik med en norsk-dansk duo, Ludvig Kudem violin och pianisten Valdemar Wenzel Most, som spelar 3 stycken violinsonater. Konserten börjar om 2 timmar. Eller så kan du lyssna i efterhand i appen Sveriges Radio. Vi börjar med en kort sväng till den engelska renässanstiden.

Musik av Giles Farnaby, Fancies, Toys and Dreams med brasskonsort Köln. Dinoli Patti räknas som en av de främsta pianisterna genom tiderna, men han tonsatte också egen musik. Här hör vi en koral.

Horia Andreescu dirigerade rumänska radions orkester i en koral skriven av Dinu Lipatti. Baritonen Fredrik Zetterström sjunger härnäst två sånger av Sergej Rachmaninov. När natten faller i tystnad och sluta sjunga vackra jungfrun.

Vi hörde två sånger av Sergej Rachmaninov, När natten faller i tystnad samt Sluta sjunga vackra jungfru. Baritonen Fredrik Zetterström sjöng och så hörde vi Tobias Ringborg på violin samt Anders Kihlström som spelade piano. Härnäst Vivaldi.

Cellisten Stefan Popop, basolist i Antonio Vivaldis cellokonsert i G-dyr. Emil Tapagov ledde kammaransamblen Sofia Soloists. Pianisten Sveinung Bjelland spelar nu några lyriska stycken av Edvard Grieg.

Här var det pianisten Sveinung Bjelland som spelade ur Edvard Grieks lyriska stycken opus nummer 54. Du lyssnar på Notturno i P2 och härnäst får vi höra den franska tonsättaren Louis Farrancs tredje symfoni.

Grazie alla contratto le de Béarns kammarorkester i Louis Farangs tredje symfoni. Farang hon började som pianist, men hon ville även komponera och det blev tre stycken symfonier samt en mängd kammarmusik. Men nu är det Joseph Haydn som väntar på sin tur.

Australiska kvartetten spelade här Joseph Haydns stråkkvartett i G-dur. Den engelska tonsättaren Ruth Kipps skrev sin fantasi om Lady Jane Grey när hon var 19 år gammal. Året var 1940. Vi hör en inspelning med Scott Dickinson som solist.

Här hörde vi Ruth Kipps fantasi om Jane Grey. Teresa Ribeiro ledde BBCs skotska symfoniorkester och som violasolist spelade Scott Dickinson. Och nu är det nattens konsert som i natt bjuder på kammarmusik. Och det är Mozart som får inleda konserten.